0: ISC legend.
1: Er bilen klar til nytt årstunna? Kjem 400 stek, kja vensel og fa 20% i avslås. Vits er det sjølvande dekken i AIO chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

0: Likerne vera jo eisen i forveien som er og i vundra folk. Det vera kanskje ikke ødelig, men det er flest. Så hever nek folk, og hever vi satser på at det var en ordentlig dagstemning her i morgen, men det krever jo eisen at føringene livet vi ut som vera sett på beinene.
1: Jens Albert, jeg er ferdig. Jeg takker deg for at du er stundt over i sjåken, og innsetter kun alt det beste øyne ved denne morgen.
0: Jo, takk for det.
1: Takk for det, sier Jens Albert Simonsen, som en av fyrdøkerne i samband med denne her. Hesa darsstevna som i fargen akkurat nå, EM i darst. Fåbadsamfann farger hever vi stått hun skapra i kattel inntil funtar vi feløyene. Fonteren verre Hotel Brantan, og han byrja 17-parten ved Lever og Iron Nations League-listen i kvöld mellom Føyre og Slovakia. Her tjei punkt av dagskronen, og mellom det oppskudd om trutsjar av hva verter Kappingar-brøydingar. Etter at vi en halvfinal der heldre en tver i Kappingsen om Løgmannsteipet av mannen, at flytingar vinter jeg om sommeren verre langt, og at feløyene så koma lengt i europeiske Kapping, kunne hun skulle ha bedre møvløyga, at flyta omkrandist. En arbeidsdistarskrat av Linon som ute i Europa. Portalerne ikke finner nær i opplyst just hver brøytingen mestjer til dem som går så langt i flytting av vittdeg om sommer så skal det være, som nå ta just en måned, og om talene er mulig å flyte og endelig for landskapegardister vekna tattar distarskrat i Europa, altså det i flere år om London. Det kan også være at distarskratet av Linon og europeiske kapping nå skal være arbeidsne, slik skal tjekkast om. Vi tar tog finnes det først at FSF og Felunni av alvor å takke disse tingene opp i det. Endelig avgjør om dette skal takkast etter vittjer og i Felunnen og samleie av vittjer. Ankrar etter mulig atler brøytingene kunne komme i kjeld til 2020. Talan om brøytingene som fløyde i Imskoføren har vært etterlyst av Imskofelun og falt ikke kring før skal få på Søymen. Verle tjekk har vært nivere om halvfinalene i Steipa-Kappingsten, hver tar litja og hver tar eivir betre vi øynare. Som kjeldsver mettet hesar tilgjengar saman av fyrst, at hesar saman av imsan holdt kunne være gaglige fyrir öll fyrsk fjellegni. Onkra brøydingar betre fyrir summe fjellum, onkra era brøydingar betre fyrir andre fjellum. Om det endast å få alt det sambakka, får vi det suttja komandi tøyina. Så det vekker en låt til frukslåt, mellom Øssening og Sundan, tror jeg til 8 meter. Skutja som fraløy skiftant skuiloft, salgklotter og best akkurat alle. Svartanpartens må edle halvskutja og iver høver torst. Og i kvalt vil løy til låt av Sore, men i 5 meter, små skutja og iver høver torst, tau i støvun møvlig mjørsje. Altså godt fjobatsvever i kvalt. Og i natt trillkar han at til frukslåt til fruskan vind av Øssening 5-20 meter, små skutja, men så fraløy drever av luftna og akkurat alle. Fyrre part morgen frukslåt til fruskan vind av Øssening 5-20 meter sekunde, skutja og akkurat alle. Hiten om dagen 8-12 sti. Og i natt mellom 4-20 hita sti. Jeg svar tøynt nye og etternom, vidt vi at vi tøynt om klokkan 15.
2: Kom til Fixarvest Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, däck och bremser och vi omvälar allt bilmärke. Gå in i avensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kött och enkelt.
3: Nu, ska du köpa något gardiner?
4: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
4: Varst du kvar? Tja, Jerry!
3: Colorama saltengarna, tvörare och hålls i hjälm.
5: Vinnemässan 2016 blir 19 och 20 oktober och i Storhötlen vid Tjattner. Det är följa största vinnemässan och i fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbattet flera. Så fyrtäcka får din höve av servörer och tjäna sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Trycka dig kompass av vinnemässan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig så i samband med oss om ens hemmasugökare eller telefon 255-255. Vinnemässan 2016 i Storhötlen vid Tjattner.
6: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne